0: منه.
1: هيلين هيلين شاباش هيلين مس سلمان، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
2: ارے نہیں نہیں مس
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلمان.
2: مسز کیلر
1: ہیلن بول سکتی ہے،

0: سینٹر جو کہ انٹرنیشنل کی طرف جانا ہے تو ہمیں بڑے بڑے ایگریکلچر پہ فوکس تو ہے ہی اور ایون کریڈٹ کارڈ بزنس کو بھی ریویم کر رہے ہیں نئے طریقے سے اور پھر پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ. تو سبھی جو مدوں کا یہی تھا کہ اس میں اب ایکشنیبل ہونا چاہیے, ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے اور پیپل سینٹرک آؤٹ کم, مطلب کہ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی ہم نے دیکھا ہوگا بجٹ فیبرری میں ایک ہائی پاور کمیٹی بینکنگ کے لیے ایک بنانے کی جو ہوئی تھی تو بیسکلی اسی کا اناؤنسمنٹ ایون فائنانس منسٹر انوگریشن بولا کہ آج کل میں اناؤنس ہو جائے گا اور اسی کے لیے یہ جو کانفرنس ہے جس میں 125 ایم ڈی سی ایم ڈی بڑے بڑے لوگ آئے, جو یہاں پہ جو ڈسکشن ہوا دو دن کا وہ ایک مٹیریل ریڈی ہو رہا ہے جو مٹیریل اس کمیٹی کو پریزنٹ کیا جائے گا. تو مینلی اس میں سے یوتھ کا جیسے آپ نے بتایا کہ یہی تھا, ایف ایم کا بھی تھا کہ یوتھ کو ہمیں جلدی کیپچر کرنا پڑا, یہ نہیں کہ ہم ان کو ویٹ کرنے کی جب ان کی جاب لگ جائے یا فرسٹ سیلری اکاؤنٹ کھولے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ بینکنگ کے بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں رائٹ فرام ایجوکیشن لون سے لے کے اسکل ڈیولپمنٹ, آج کل اپرنٹسشپ بھی آ رہی ہے, انٹرنشپس بھی اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ینگ کسٹمر کو ایجوکیشن فائنانس سے لے کے فرسٹ امپلائمنٹ, پہلا کریڈٹ, بزنس اپرچونیٹیز, انویسٹمنٹ, تاکہ وہ ویلتھ کریشن کی طرف جا سکے. اور پبلک سیکٹر بینک کا جیسے آلریڈی ہمارے پاس نمبر آف برانچز ہیں, ہمارے پاس ایجوکیشن لون ہے, تو اسی طرح ایک رسپانسبل کریٹ کر کے جو ینگ کسٹمر کو ا کسٹمر فار لائف ہمیشہ کے لیے, تاکہ ہم جسے ہم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, تاکہ ان کو ایکوائر کر کے اور ان کو ایک اگر جابس ملتی ہیں تو نیا روزگار بنتا ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو اسی کیچ دیز پیپل ینگ جو ہے وہی ہمارا مدعا اس میں, اور اسی کے اوپر فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ جتنا جلدی ہم یوتھ کو انگیج کریں گے اتنا ہی وہ رسپانسبل بھی رہیں گے, اور جب ان کو سیونگ کے ہیبٹس پتا چل جائیں ایف ڈیز وغیرہ یا ادر دین آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ میوچل فنڈ, تو ان کو الگ الگ انویسٹمنٹ کے پیٹرن پتا چل جائیں گے. تو اس لیے کہ اسٹارٹ آف فائنینشیل جرنی ان کو جتنا جلدی ہم فارمل بینکنگ سسٹم میں لے آئیں وہ ہمارے لیے بھی فائدہ, اور بیسکلی یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو دو دن ڈسکشن ہوا بیسکلی وہی ہے کہ کولابریشن ہے اور اپنا کسٹمر ویلفیئر کے اوپر فوکس ہے اور ایک ٹرسٹ کے اوپر, کیونکہ ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی ان کے اوپر بھی ڈسکشن تھا کہ جتنا جتنا سیف بینکنگ ہم اس کو کریں گے, تو ڈاٹا انالیٹکس کی باتیں بھی تھی. تو یہ سارے جتنے بھی مدعے آئیڈیاز ہیں ان کو اب فارملی کر کے جو ہائی کمیٹی اس کے آگے پریزنٹ کر کے آگے لے جایا جائے گا.
1: دوسرے دن کے اس کانفرنس میں جو چرچا ہوئی تھی وہ جو تھیم تھی اس میں ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ویلیو چین, انفراسٹرکچر بنانے کو لے کے بات ہوئی, ساتھ ہی پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ کی بات کی گئی. خاص طور پر یہ وہ قرض ہوتے ہیں جس کے تحت کسانوں کو, چھوٹے کاروباریوں کو اور کمزور ورگ کو قرض دیا جاتا ہے. تو آپ آج کے دور میں اس طرح کے قرض میں سب سے بڑی دقت کیا دیکھتے ہیں جو آنے والے دنوں میں اس کانفرنس کے بعد بینک دور کر سکتے ہیں؟
0: پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ میں وہ یہ کہ جو ہم لون وغیرہ دیتے ہیں اس کا پھر ابھی این پی اے تو کافی ہمارا ریزالو ہو گیا, جو 14.6 سے 0.39 آ گیا. اب پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ ہو گیا, ایگریکلچر, فارمنگ, اس میں بیسکلی ریکوری اور کریڈٹ مانیٹرنگ کا زیادہ فوکس رہتا ہے. تو اس کانفرنس میں اس کا بھی فوکس بھی کیا کہ ایسٹ کوالٹی تو امپروو ہوئی ہے ہماری سبسٹینشلی, اور ایسٹ کوالٹی کو فردر اب یہ ہمارا کہ فوکس زیادہ کہ نمبر اور ٹارگیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کتنے لون کرنے ہیں ہمیں, کوالٹی لون ہونا چاہیے تاکہ جس پرپز اور پھر فالو اپ, ریکوری اور مانیٹرنگ جو سب سے جو مین ریزن رہتا ہے کہ این پی کی وجہ سے ہم لون تو دے دیتے ہیں پر اس کے بعد مانیٹرنگ نہیں ہو پاتی, ریکوری نہیں ہو پاتی. تو اسی کانفرنس کا یہ کہ اس کو اور لوگوں کو, اور یہ نہیں کہ جب کسان یا جو بھی پرائیویٹ سیکٹر اپروچ کرے تو بینک کو بھی ٹائم ٹو ٹائم اسیسمنٹ کرنا پڑے گا کہ کتنا کب کب اس کو لون چاہیے یا آگے اس کو فردر گروتھ کرنا ہے. تو رول کافی چینج ہونے والا ہے بینکنگ کا, جو کریڈٹ مانیٹرنگ تھا کہ این پی کو ایک بار کم ہو گیا یہ نہیں کہ دوبارہ ہو تو اس کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے فالو اپ اور تھوڑا سا ڈفرنٹ اپروچ اس پہ لانی پڑے گی.
1: بالکل ڈفرنٹ اپروچ لانی پڑے گی, بینکنگ کافی بدل گئی ہے. تو اشنی جی آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے, اسی سوال کا ایک ایکسٹینشن کہیں تو, سرکار نے بینکوں سے کہا ہے کہ قرض دینے کے اپنے لکش میں کسی بھی طرح کی کمی نہ رہنے دے, تو اسے سنشچت کرنے کی اگر ہم بات کریں تو بینک اپنے اندر کیا بدلاؤ کریں گے, کیونکہ برانچ پہلے سے ہے, انفراسٹرکچر پہلے سے ہی موجود ہے, اب ایک صرف اپروچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, تو وہاں کیا بدلاؤ آپ دیکھتے ہیں ہوگا آنے والے دنوں میں؟
2: آپ نے صرف لون ہی نہیں دینا, لون دینے کے بعد اس کی فالو اپ پراپر یوز ہو رہا ہے, اس کی انسٹالمنٹ آ رہی ہے, ریکوری ہے, وہ چیزیں بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے ٹارگیٹ زیادہ نہ فکس کر کے اس کو انیشیٹ کر کے کہ ہاں بھائی جائے تو لوگوں تک وہ پہنچے, وہ ایک بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ کو کچھ اسپیسیفک برانچز, مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے ایک ہاؤسنگ لون کے لیے, کار لون کے لیے کچھ الگ الگ برانچز اسپیسیفک بنا دی, ویسے ان کے لیے آپ کو اسپیسیفک برانچ اور اس طرح کا جو سٹاف ہے وہ بھی رکھنا پڑے گا. اب آپ ایک دیکھیے آج گولڈ لون کتنا پاپولر ہے, گولڈ لون بینک بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے لیے اسپیسیفک برانچیں بنا دیجئے, تو اس سے کیا ہوگا وہ اس برانچ کے اندر اس کا جو

0: کیڈر ہیں MSME ہیں سب کی انوالومنٹ چاہیے اور سب کو سرو کرنا والا بینک چاہیے تو وہ دونوں طرف سے ہے مطلب ویسا ہی آپ کو کسٹمر بیس چاہیے اور ویسا ہی یہ چاہیے
1: بالکل تو اب دیکھنا ہوگا سرکاری بینک یا تمام بینکنگ ویوستھا ان چیزوں کو کس طرح سے عملی جامہ پہناتی ہے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد
2: نمسکار
3: ابھی آپ سن رہے تھے سارجنک بینکوں کا آدھنیکیکرن یوا رن اور ڈیجیٹل وستار پر پریچرچا اس میں بھاگ لے رہے تھے بھارتی بینکنگ ایوم وتیہ سنستھان کے زونل پرمخ اور ورشٹ بینکنگ وشیشگ ڈاکٹر نریندر کمار بھسین اور بینکنگ وشیشگ اشونی رانا کارکرم کا سنچالن کر رہے تھے پترکار سورب شکلا یہ کارکرم آکاشوانی کے سماچار سیوا پربھاگ دوارا پرستت کیا گیا اسے آپ ہمارے موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور یوٹیوب چینل نیوز آن اے آئی آر آفیشیل پر بھی سن سکتے ہیں
4: چرچا کا وشے ہے
5: स्पॉटलाइट आणि चर्चा का विषय है हे दोन्ही कार्यक्रम आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित झाले आम्ही ते सहक्षेपित केले हे आहे आकाशवाणीचं रत्नागिरी केंद्र 262.47 MHz अर्थात 1143 kHz या मध्यम लहरी वाहिनीवर तसंच 101.5 MHz या FM वाहिनीवर आणि न्यूज ऑन AIR लाईव्ह मोबाईल ॲपवर रात्रीचे 10:44 झालेत आनंद घेऊया रजनीगंधा या कार्यक्रमाचा